există reguli și nu înțeleg dacă e altă vârstă sau sunt alte vremuri. Știu doar că mă simt viu și că mi-e bine și că prin toate astea vreau să trec cu tine.

deși

16 ani. Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

prieten drag, n-am sătenit cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Antreprenorii brașoveni pot testa gratuit idei de afaceri în piața Sfântul Ioan. Județul Brașov riscă să piardă o investiție de peste 185 de milioane de euro pentru gestionarea deșeurilor și arborii reduc la jumătate efectul de insulă de căldură din marile orașe. Piața Sfântul Ioan din Brașov devine în această vară laborator de testare pentru afacerile locale. Antreprenorii creativi sunt invitați să se înscrie în programul Rezidența Antreprenorială Unicredit. Cei interesați vor beneficia gratuit de un spațiu personalizat în centrul orașului, bugete de amenajare și consultanță de specialitate. Programul oferă șansa de a testa produse sau servicii noi direct în fața publicului timp de 3 săptămâni. Înscrierile pentru prima etapă sunt deschise până pe 26 mai. Proiectul este susținut de Primăria Brașov și vizează dezvoltarea modelelor de afaceri sustenabile în industriile creative. Județul Brașov riscă să rateze ultimul tren pentru dezvoltarea crizei deșeurilor. Administratorul public al județului, Zener Zoltan, avertizează că o investiție de 185 de milioane de euro este în pericol de blocare. Deși Brașovul este printre ultimele județe din țară fără un sistem integrat de gunoi, proiectul stagnează din cauza lipsei de mobilizare a unor autorități locale. Oficialii fac un apel disperat către toți primarii și consilierii, indiferent de partid, să semneze documentele până în luna iunie. Finanțarea este aproape integral nerambursabilă, iar ratarea ei ar lăsa județul fără nicio soluție modernă de mediu pentru următorii ani. Consiliul Județean subliniază că nicio primărie nu va trebui să scoată bani din bugetul propriu pentru această investiție. Betonul și asfaltul transformă orașele în adevărate cuptoare, dar soluția este mai simplă decât pare. Specialiștii avertizează că fenomenul numit insulă de căldură urbană face ca temperaturile din oraș să fie cu până la 7 grade mai mari decât în zonele rurale. Un studiu recent afirmă însă că plantarea arborilor poate reduce acest efect la jumătate. Copacii funcționează ca un aer condiționat natural. Procesc aerul prin transpirație și protejează asfaltul de supraîncălzire. Cercetătorii subliniază că extinderea spațiilor verzi nu este doar o chestiune de estetică, ci o necesitate pentru sănătatea publică. În marile metropole, cartierele bogate au cu 15% mai mulți arbori, fiind semnificativ mai răcuroase decât zonele vulnerabile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ascult Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru Test Drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN.

0: Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036-8990. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, să respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Palatul administrativ din centrul Brașovului intră în linie dreaptă pentru o restaurare istorică. Lipsa clienților anulează zborurile spre Spania și Cipru de pe aeroportul Brașov și Parlamentul dublează amenzile pentru petrecerile care tulbură liniștea publică. Consiliul Județean a semnat documentele pentru licitația de proiectare și execuție a lucrărilor la sediul din Bulevardul Eroilor. Investiția estimată la peste 114 milioane de lei fără TVA vizează consolidarea și modernizarea clădirii emblematice edificate la începutul secolului 20. Finanțarea este asigurată prin Programul Național de Consolidare Seismică. Pe lângă sediul administrativ, proiectul guvernamental va acoperi și reabilitarea Spitalului Mărzescu, valoarea totală a investițiilor fiind de aproape 200 de milioane de lei. Anunțul de licitație va fi public pe platforma SEAP în doar câteva zile. Zborurile charter spre Palma de Mallorca și Larnaca, anunțate inițial pentru acest sezon de pe aeroportul Gimbav, au fost anulate din cauza cererii scăzute. Totuși, începând cu luna iunie, rămân disponibile 10 curse săptămânale către destinațiile tradiționale. Antalya, Heraklion, Monastir și Hugada. Acestea completează oferta de linie a aeroportului, care va ajunge la 10 destinații regulate odată cu lansarea zborurilor spre Varșovia pe 9 iunie. Operatorii de sistem recomandă verificarea orarului de zbor, cursele spre Grecia și Tunisia fiind programate să înceapă săptămâna viitoare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care dublează sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Cei care organizează petreceri cu muzică tare în corturi sau spații deschise în apropierea locuințelor riscă acum amenzi usturătoare, cuprinse între 500 și 6.000 de lei. Măsura vizează în special evenimentele din zonele rezidențiale, unde volumul ridicat afectează conviețuirea socială. Noua lege a fost deja votată și merge acum la președinte pentru promulgare. Până acum, amenzile maxime pentru astfel de fapte nu depășeau pragul de 3.000 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vin în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric, disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Vrei să facem mâine, vreau. Vreau să plecăm oriunde, oh. O să stau în dreapta ta, hai să luăm mașina ta. Să plecăm acum la drum. Să luăm cu noi o hartă, vreau. Să mergem unde ne poartă.

0: azi încep să te uit și nu știu cât va dura.
1: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268-300-300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
4: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Platforma panoramică de pe Tâmpa se închide. Șoferii care tranzitează DN1 trebuie să se înarmeze cu răbdare în următoarea lună și Uniunea Europeană pregătește reguli dure împotriva funcțiilor care creează dependență pe rețelele sociale. Alertă pentru turiștii care vizitează Brașovul. Accesul pe cea mai populară platformă panoramică de pe vârful Tâmpa va fi interzis. Primăria a luat decizia de a închide zona după o expertiză tehnică care a scos la iveală un risc iminent de prăbușire. Specialiștii avertizează că structura actuală este extrem de șubredă și nu mai prezintă siguranță pentru vizitatori. Autoritățile au în plan reamenajarea completă a punctului de belvedere și construirea unei platforme moderne din sticlă. Până la începerea lucrărilor, accesul va fi blocat pentru a evita producerea unei tragedii. Măsura va intra în vigoare în cel mai scurt timp, zona fiind monitorizată pentru siguranța publicului. Cel mai circulat drum din țară intră în reparații pe tronsonul dintre Brașov și Ploiești. Centrul Infotrafic anunță că circulația este deja restricționată pe prima bandă în zona localității Bănești pentru lucrări de consolidare. De luni 18 mai vor apărea restricții similare și pe sensul opus pentru refacerea rigolelor de scurgere. Traficul se va desfășura pe o singură bandă pe ambele sensuri de mers, ceea ce va genera valori ridicate de trafic, în special în weekend. Lucrările de reparații au ca termen de finalizare data de 14 iunie. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat măsuri dure împotriva TikTok și Instagram. Bruxelles vizează eliminarea funcțiilor precum derularea infinită și redarea automată, care mențin copiii captivi în fața ecranelor. În paralel, se lucrează la o aplicație europeană de verificare a vârstei pentru a interzice accesul minorilor sub 13 ani. Oficialii europeni avertizează că platformele nu mai pot ignora impactul algoritmilor asupra sănătății mentale a adolescenților. O propunere legislativă concretă privind siguranța online este așteptată în această vară. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beau cafea.

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Palatul administrativ din centrul Brașovului intră în linie dreaptă pentru o restaurare istorică. Lipsa clienților anulează zborurile spre Spania și Cipru de pe aeroportul Brașov și Parlamentul dublează amenzile pentru petrecerile care tulbură liniștea publică. Consiliul Județean a semnat documentele pentru licitația de proiectare și execuție a lucrărilor la sediul din Bulevardul Eroilor. Investiția estimată la peste 114 milioane de lei fără TVA vizează consolidarea și modernizarea clădirii emblematice edificate la începutul secolului 20. Finanțarea este asigurată prin Programul Național de Consolidare Seismică. Pe lângă sediul administrativ, proiectul guvernamental va acoperi și reabilitarea Spitalului Mărzescu, valoarea totală a investițiilor fiind de aproape 200 de milioane de lei. Anunțul de licitație va fi public pe platforma SEAP în doar câteva zile. Zborurile charter spre Palma de Mallorca și Larnaca, anunțate inițial pentru acest sezon de pe aeroportul Gimbav, au fost anulate din cauza cererii scăzute. Totuși, începând cu luna iunie, rămân disponibile 10 curse săptămânale către destinațiile tradiționale. Antalya, Heraklion, Monastir și Hugada. Acestea completează oferta de linie a aeroportului, care va ajunge la 10 destinații regulate odată cu lansarea zborurilor spre Varșovia pe 9 iunie. Operatorii de sistem recomandă verificarea orarului de zbor, cursele spre Grecia și Tunisia fiind programate să înceapă săptămâna viitoare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care dublează sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Cei care organizează petreceri cu muzică tare în corturi sau spații deschise în apropierea locuințelor riscă acum amenzi usturătoare, cuprinse între 500 și 6.000 de lei. Măsura vizează în special evenimentele din zonele rezidențiale, unde volumul ridicat afectează conviețuirea socială. Noua lege a fost deja votată și merge acum la președinte pentru promulgare. Până acum, amenzile maxime pentru astfel de fapte nu depășeau pragul de 3.000 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Sunt

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. 100% radioactiv.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Platforma panoramică de pe Tâmpa se închide. Șoferii care tranzitează DN1 trebuie să se înarmeze cu răbdare în următoarea lună și Uniunea Europeană pregătește reguli dure împotriva funcțiilor care creează dependență pe rețelele sociale. Alertă pentru turiștii care vizitează Brașovul. Accesul pe cea mai populară platformă panoramică de pe vârful Tâmpa va fi interzis. Primăria a luat decizia de a închide zona după o expertiză tehnică care a scos la iveală un risc iminent de prăbușire. Specialiștii avertizează că structura actuală este extrem de șubredă și nu mai prezintă siguranță pentru vizitatori. Autoritățile au în plan reamenajarea completă a punctului de belvedere și construirea unei platforme moderne din sticlă. Până la începerea lucrărilor, accesul va fi blocat pentru a evita producerea unei tragedii. Măsura va intra în vigoare în cel mai scurt timp, zona fiind monitorizată pentru siguranța publicului. Cel mai circulat drum din țară intră în reparații pe tronsonul dintre Brașov și Ploiești. Centrul Infotrafic anunță că circulația este deja restricționată pe prima bandă în zona localității Bănești pentru lucrări de consolidare. De luni 18 mai vor apărea restricții similare și pe sensul opus pentru refacerea rigolelor de scurgere. Traficul se va desfășura pe o singură bandă pe ambele sensuri de mers, ceea ce va genera valori ridicate de trafic, în special în weekend. Lucrările de reparații au ca termen de finalizare data de 14 iunie. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat măsuri dure împotriva TikTok și Instagram. Bruxelles vizează eliminarea funcțiilor precum derularea infinită și redarea automată, care mențin copiii captivi în fața ecranelor. În paralel, se lucrează la o aplicație europeană de verificare a vârstei pentru a interzice accesul minorilor sub 13 ani. Oficialii europeni avertizează că platformele nu mai pot ignora impactul algoritmilor asupra sănătății mentale a adolescenților. O propunere legislativă concretă privind siguranța online este așteptată în această vară. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

0: Spune-mi ce fir să tai, roșu sau albastru. N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întrebi, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că mi-aduci desertul rece.
1: Cele mai sincere trăiri tu le luai drept slăbiciune. Nu știai că eu rosteam numele tău în rugăciune.

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Platforma panoramică de pe Tâmpa se închide. Șoferii care tranzitează DN1 trebuie să se înarmeze cu răbdare în următoarea lună și Uniunea Europeană pregătește reguli dure împotriva funcțiilor care creează dependență pe rețelele sociale. Alertă pentru turiștii care vizitează Brașovul. Accesul pe cea mai populară platformă panoramică de pe vârful Tâmpa va fi interzis. Primăria a luat decizia de a închide zona după o expertiză tehnică care a scos la iveală un risc iminent de prăbușire. Specialiștii avertizează că structura actuală este extrem de șubredă și nu mai prezintă siguranță pentru vizitatori. Autoritățile au în plan reamenajarea completă a punctului de belvedere și construirea unei platforme moderne din sticlă. Până la începerea lucrărilor, accesul va fi blocat pentru a evita producerea unei tragedii. Măsura va intra în vigoare în cel mai scurt timp, zona fiind monitorizată pentru siguranța publicului. Cel mai circulat drum din țară intră în reparații pe tronsonul dintre Brașov și Ploiești. Centrul Infotrafic anunță că circulația este deja restricționată pe prima bandă în zona localității Bănești pentru lucrări de consolidare. De luni 18 mai vor apărea restricții similare și pe sensul opus pentru refacerea rigolelor de scurgere. Traficul se va desfășura pe o singură bandă pe ambele sensuri de mers, ceea ce va genera valori ridicate de trafic, în special în weekend. Lucrările de reparații au ca termen de finalizare data de 14 iunie. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat măsuri dure împotriva TikTok și Instagram. Bruxelles vizează eliminarea funcțiilor precum derularea infinită și redarea automată, care mențin copiii captivi în fața ecranelor. În paralel, se lucrează la o aplicație europeană de verificare a vârstei pentru a interzice accesul minorilor sub 13 ani. Oficialii europeni avertizează că platformele nu mai pot ignora impactul algoritmilor asupra sănătății mentale a adolescenților. O propunere legislativă concretă privind siguranța online este așteptată în această vară. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că asta vrei, asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

bage naibii perdeaua, să intre soarele în casă. Deschide geamul, fă un duș, că e o zi frumoasă. Încă dor pe tine.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Antreprenorii brașoveni pot testa gratuit idei de afaceri în piața Sfântul Ioan. Județul Brașov riscă să piardă o investiție de peste 185 de milioane de euro pentru gestionarea deșeurilor și arborii reduc la jumătate efectul de insulă de căldură din marile orașe. Piața Sfântul Ioan din Brașov devine în această vară laborator de testare pentru afacerile locale. Antreprenorii creativi sunt invitați să se înscrie în programul Rezidența Antreprenorială Unicredit. Cei interesați vor beneficia gratuit de un spațiu personalizat în centrul orașului, bugete de amenajare și consultanță de specialitate. Programul oferă șansa de a testa produse sau servicii noi direct în fața publicului timp de 3 săptămâni. Înscrierile pentru prima etapă sunt deschise până pe 26 mai. Proiectul este susținut de Primăria Brașov și vizează dezvoltarea modelelor de afaceri sustenabile în industriile creative. Județul Brașov riscă să rateze ultimul tren pentru dezvoltarea crizei deșeurilor. Administratorul public al județului, Zener Zoltan, avertizează că o investiție de 185 de milioane de euro este în pericol de blocare. Deși Brașovul este printre ultimele județe din țară fără un sistem integrat de gunoi, proiectul stagnează din cauza lipsei de mobilizare a unor autorități locale. Oficialii fac un apel disperat către toți primarii și consilierii, indiferent de partid, să semneze documentele până în luna iunie. Finanțarea este aproape integral nerambursabilă, iar ratarea ei ar lăsa județul fără nicio soluție modernă de mediu pentru următorii ani. Consiliul Județean subliniază că nicio primărie nu va trebui să scoată bani din bugetul propriu pentru această investiție. Betonul și asfaltul transformă orașele în adevărate cuptoare, dar soluția este mai simplă decât pare. Specialiștii avertizează că fenomenul numit insulă de căldură urbană face ca temperaturile din oraș să fie cu până la 7 grade mai mari decât în zonele rurale. Un studiu recent afirmă însă că plantarea arborilor poate reduce acest efect la jumătate. Copacii funcționează ca un aer condiționat natural. Procesează aerul prin transpirație și protejează asfaltul de supraîncălzire. Cercetătorii subliniază că extinderea spațiilor verzi nu este doar o chestiune de estetică, ci o necesitate pentru sănătatea publică. În marile metropole, cartierele bogate au cu 15% mai mulți arbori, fiind semnificativ mai răcoroase decât zonele vulnerabile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorului, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
6: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează. Radio Brașov. 100% radioactiv.

0: că n-am ce să-ți ofer nimic mai mult decât inima mea din piept și vreau să știi că atunci când totul este greu, ea te va întruma mereu la piept.
1: Radio Brașov, dă-ți orașul mai tare.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vin în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric, disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. ANAF anunță reguli noi pentru dividende și amenzi de până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul Fartec și Cetatea Făgărașului organizează o nouă ediție a Nopții Muzeelor în luna mai. ANAF avertizează firmele că au intrat în vigoare noi reguli stricte privind distribuirea dividendelor și acordarea de împrumuturi. Societățile care înregistrează pierderi contabile nu mai pot împărți profitul către acționari fără a-și acoperi mai întâi datoriile și rezervele legale. De asemenea, companiile cu activele diminuate sub jumătate din capitalul social nu mai au voie să restituie împrumuturile primite de la asociați. Amenzile pentru nerespectarea noilor prevederi sunt uriașe și pot ajunge până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează aproape 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul de la Fartec. Primarul George Scripcaru a semnat contractul de finanțare nerambursabilă pentru programul regional Centru. Suma va acoperi banii cheltuiți inițial de la bugetul local pentru acest complex sportiv. Primarul a precizat că proiectul a fost corectat din punct de vedere legal și urbanistic, iar în prezent parcul este complet funcțional și pregătit să găzduiască primele competiții. Cetatea Făgărașului își deschide porțile în haine de sărbătoare. Sâmbătă, pe 23 mai, Monumentul Istoric organizează o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor. Vizitatorii sunt invitați să exploreze gratuit încăperile și expozițiile cetății în cadrul unui program nocturn special între orele 18 și miezul nopții. Organizatorii precizează că accesul ultimilor vizitatori în muzeu va fi permis până la ora 23. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
7: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
8: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
9: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Radio Brașov, 100% radioactiv.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Executivul a aprobat noul buget pentru sala polivalentă din Bartolomeu, iar Brașov și-a dublat profitul în ultimele 3 luni ale anului și elevii și profesorii vor avea o mini-vacanță la începutul lunii iunie. Guvernul a aprobat o majorare masivă a bugetului pentru viitoarea sală polivalentă din Brașov. Valoarea investiției din cartierul Bartolomeu crește de la 404 milioane de lei la peste 646 de milioane de lei. Decizia a fost luată pentru a acoperi costurile unor modificări legislative, dar și pentru lucrări suplimentare la instalații și finisaje. Cu noile dotări, complexul sportiv va putea fi omologat la cel mai înalt nivel competițional pentru discipline precum basket, handbal, tenis sau box. Producătorul de elicoptere IAR Brașov a raportat rezultate financiare excelente pentru primul trimestru. Profitul net al companiei de stat s-a dublat, ajungând la peste 30 de milioane de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea spectaculoasă a fost susținută de avansul veniturilor din exploatare, chiar dacă cifra de afaceri netă a înregistrat o ușoară scădere, de 7,5%. IAR Brașov este controlată de Ministerul Economiei și are o capitalizare la bursă de aproape 450 de milioane de lei. Elevii și profesorii vor avea o săptămână extrem de scurtă la începutul lunii iunie. Aceștia vor merge la școală doar 3 zile, urmând să beneficieze de 2 zile libere. Minivacanța începe luni, pe 1 iunie, de ziua copilului, iar cursurile se vor relua de marți până joi. Școala se va închide din nou vineri, pe 5 iunie, când este sărbătorită ziua învățătorului. Conform legii, această zi este liberă pentru tot personalul din învățământul preuniversitar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

Arzântă-i ars de el, de-un altfel de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi, nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric, disponibile pentru

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
2: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

it up. It's not.

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Let's go, girls!

sexy people.

0: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo-bo-bo-bom.
1: Keeping it real, son.
2: That's right.
1: The shining star. You're my shining star, girl.

dirty black cigarette. Start this day

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.